0: Vi kanete u radiju čuti vašu najdražu jačku?
1: Jačka od 100
2: Moj lipe anđele.
0: Poručiti komu čestitke i dobre želje?
3: Ona sve čuje svoj rođendan.
0: Onda nazovite naš koncertni telefon. Broj glasi
4: 026 82 646 04. Ada, Željezno, 646 04.
5: Mlada guslačica Jelena Kočiš iz Dolnje Pulje svečuje 16. rođendan. Sve najbolje, čuda sreće i veselja na njadaljnjem životnom putu joj želju otac Štefan i majka Ana, majka Marica i otac Kali, njastarji i brat Mate, kod i sva velika rodbina i prijatelji s jačkom gusla od grupe Coffee Shop Company.